0: ọlọ́run ni já yóò ṣe pé fún wa wa yóò sì ní mú wa o ìgbẹ́já wò láàrin ara wa ń bí.
1: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
2: the voices you need at work all day.
0: Inu awon meji yi talaye nse aye oni se mi ati yun mo ni awon meji ti mo fe so ita gangan le ro pa aye nse ta la won aye duro ti lorun pe iwo wa gba eni tin wa moto lo to fi moto gba yan teni yan si ku aten ton fi moto gba to ku en to fi moto gba yan to pa yan aten ton fi moto gba to n gbe mi mi alaye nse nu awon meje yi ta lo lo fenu ko nu awon mejeji oni bi ti mo nlo ba jan bere bere lowo eyan ara le yan ko bi keji speak na ta ni aye nse nu awon mejeji
3: e ka so eyin ara le
2: everyday till payday
3: olo ma je kan rin ojo ti ebi ba npa ona se bi mejeji o mo mo pe aye wa won ma so pa aye wa aye wa sugbon ta wa fun ara wa ba njade e je ka ma gbadura bo je pe eyan lo lati inu ile lo si boya junction kan bi kan e je ka ma gbadura nitori pe o le je mejeji ta ba gbe yewo dada
0: boya e kan so kan
3: olohun le fe fi sakoba fun eni to n wa oko na lati ko luyan
0: Olorun se bi.
3: So Olorun ko ni mo fe wi awon aye aye Olorun o se bi be ni awon aye le fe fi se akoba fun eyan ti o n wa oko na pe lati gba eyan so won ti mo pe ti o ba ti se ru nkan be yen won a mu ton ba de ti mu e mo pe o ti bo sinu ahamo niyan
0: o lo ewon tabi kon dajo ti je na bo kon lo pa
3: be ni a de mo idajo Nigeria pe tin ta so eni ti won gba na to je saba bi iku na a le so wi pe ohun na a le so pe
0: ka ka so pe lodo ti awon meje ni
3: ta ba ni ka wo dada ona meji be ni ona but olohun ko ma je ka rin lodo ti bi ba npa ona be ni ta ba de jade ka ma gbadura ka ma fi ona wa le oledumare lowo
0: oda ti gbo bi keji speak bo se yan na ne bo se ri lodo ti eni 09063352 elu e ka so e ba yin radio yin lole
4: e pe do
0: yes sir Hello. Ega so.
5: Awọn opala ti ko.
0: Iya mi dada.
3: E ka bo sori eto.
5: E wo, o le ma ja ran pese si bawo yen ti so.
0: Ami.
5: O se ta yen se no. O le ko en to long de ko gbadu ko lo pa yen. En to de ko se no ma se no ko gbadu ko bu ko mo ti. Iri ni.
0: E so.
5: Emi ti se le me 20 o.
0: Eh, lori Instagram.
5: Lori phone mi ni.
0: Dada, awọn to wa ni di Instagram o. Won ma wo, won ba wa wo eni to se ju.
2: Social media Facebook Jordan 105.5 FM Twitter Jordan 105 FM Instagram
0: Benny King Doctor Said Osupa Olufimo Jaki Lele
5: Eka se
0: kuto Olorun
3: Eka bo sori tun
5: Never be
0: Ami so oruko yan
5: Edu ko le fe bi mo ko lati ojo
0: Lati ojo ya egbo e ba nwo
5: Oju ti me fi wo na ni akoko àwọn méjèèjì náà ló dàbí ẹni wípé àlùmọ́ kí bóyá ayé ń fi gbọ́tí ẹni tó dàbí ẹni wípé ayé ń fi
0: wù
5: kí wọ́n lè bóyá ẹni tí ó kù yẹn ìwọ náà kàn fi
0: oníwọ̀n kì í ṣe sábà bí
5: kí tẹni tó pa

Talo men to ti se eyan nu awon mejeji. Baba awon mejeji lo se eyan. En tin lo jeje ti e. O to si ya lo ba o si pa. Omo eni to fi moto pa yan. O do gbe won, won dajo ku fun. Da wa la yin se nu awon mejeji. Oro nla ni o. Mo foro iwe isele kan to sele. Ni ile ise kan ni. Dort Jordan 105 FM.

0: dárò la o ba ya ma kimi ni happy birthday tori won ki ya mi ku ewu omo olorun o jeje ki n wa ye asan oluwa ni ki so fun gbogbo eniyan to ba gbo mi pe ki n gbaladua fun o ati wa tomo re e mi wa ye asan so gbata mi ye gba mi gbo e mi wa ye asan mo gba emi asan to pada leyin mi o ba yi oruko jesu ko pada leyin Majamua mune waye asan eyi to ni ko bi awon omo ya se laye se ma ri majamu ye faya
1: amen
0: majamu ye faya
1: amen
0: majamu ye faya
1: amen
0: ade go bere pele sa mo ni se so fo psalm 44 ni oni ki loka baba e ni bi do ma so wa ka loru o ba ti ka loru oluwa ma gbe pade ran lowo o baba e wa so fun mi pe o lo ni ndamu ko de ni rije to ba le ka loru o ni tuse wojo odo aro la ola bo si odo anu odo birthday mi ni bo ba le ka o oluwa ni pe o ni ndamu mo o ko pe ni te ba ri 900 e fi ta mi lo re ke ni baba mo fun so re birthday 61 42 08 38 72 61 42 08 38 72 Jump in last time 61 42 08 38 72 Okay. Daniel Olufemi komo la fe ku won na wa wo wa wa pe mi ko kan kimi pe happy birthday 070 29 30 57 28 070 14 33 81 11 tabi 080 2862 38 61 22 38 o ba pe mi lale ti mo ba de lo ma de lo lona alafia fo o ya se ami o ya ki ona re la
1: amen
0: ki ona wo mo re
1: amen
0: ki ni ajo re ko ni
1: amen
0: loruko baba to mi te mo bo te wole lo so yi oruko jesu o ni pade
1: amen
0: ti o ni ba o
1: amen
0: o ni soko
1: amen
0: o ni damu
1: amen
0: oluwa ti n be ti emi ebe o ni damu
1: amen
0: be lo ma ri
1: amen
0: a pade ni ale ola enikan to mo pe ado ma gba so pe bariwo so pe adura mi ma gba
2: from Lagos this is
3: Jordan
4: 105.5 FM. This is Jordan 105.5
5: station with the voice for entrepreneurs.